0: پائالیتی، قزل نقش ایتیش پائالیتی، خوتن تونچنغا کلگن سایاتچیلر و شهر اهالیلرنی برلیکته دولت بایرامنی تبریکلشگه جلب قیلدی. Алтай шәһри чоң типтәге сәйярә ойын куйыш фаалияте үткәрде. Өзгечә автомобил часы әтерде рәтлек меңеп, һәр милләт аммасының хатирҗәм яшап, хушал хорам эшләп аткан, берлектә илгирләп аткан гүзәл тормышын намаян кылды. Чинхайлык саяатчы Джан Фэн Джуан мондак диде. Бүгенге фаалият бек сәр хил булды. Куйык байрам кайфиятын ис кылдым. Улуг ватанымызның гүлләнеп, кудрәт тепшиге тилекташмен. Гумы нахиясының Муджи базардыке қайнам ташқылыққа чөмген базар күні паалиді дә қойуқ байрам кәйпиятты намаян болып, көпчілікнің мәдәният тұрмышы бейітілі. Турпан Буйлық мәнзірі районыда әр милләт аммасы саяхатчылар білен білі 100 айла зияпытыдын хозырланып, күлк садасы ішіде бірлікті ең жонғының тұғылған күніні тәбрікледі. Нәнжіңлік саяхатчы Таң Тәйі мұндақтыды. Дөйләт байрамында турпанғы келіп, гүзәл Шинжаңның тенч, инақ, милләтләрнің қызғын, достанылқыны көріп, найты чоңқыр тәсірләндім. Бұйылғы дөйләт байрамыда үрімчілікі Нұрғын Сода универсал кәвдісі чоң дөйләт төпікарларға ехтірам баш демлық паалият өткізді. Шәһәр аһалылары вә саяхатчылар истирахат мал сетивелиш җәрияныда үлгә рухини хис кылып, улуг ватангә ихтирам билдирди. Үрімчі шәһәрдәге оқучы Джиа Чэнши мондак диде. Ту Йо-Йо момамны яхшы көрмен. Уның эсел фазилетен яхшы өгенеп, уныңга оқшаш адам болымен.
1: Станциямыз хәвери. Дәүләт байрамылык тәмилеш мәзгилдә җай-җайларыдан калган саяхатчылар гүзәл Шинҗаңны бәхузор сәйле саяхат кылып, гүзәл дәмилеш күлләрдән хушал хорам бәһрәмән булды. Байрамда Хотәндәге Тәнчаң кайнак байрам кайфиятыга чөмде. Саяхатчылар отқаштек Джонго кызылы белән безәлгән кадими көчене сәйле кылып, кадими шәһәрнең өзгече мәнзәрәсен ис кылды. Гуандунлык саяхатчы Су Фейли мондак диде. Әмме җай шат-хурамлык чөмеп, байрам кайфияты әвҗиге чыкты. Дәмилеш мәзгилдә ватанымызның гүзәллегене ис кылып, интайны аяҗанландым.

0: manzarasi barliqqa keldi.
1: Shinjongdan Xunanga qatnaydigan yezi egilik mahsulotlarini aylanma toshish liniyasida qatnash boshlandi. Endi xabarlar onala.
0: Endi yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Bosh shuji Si Jinpingning Jonghua Xalq Jumhuriyati qurilganligining 77 yilligini tabriklash bo'yicha kutilish yig'inida qilgan muhim so'zi kishini ilhomlantirib, jasorat bilan olg'i ilgirlashga undaydi. Avtonom rayondagi kadrlar ammo topshiriqni asti ching saqlab, ishonchni chingitib, jasorat bilan ilgirlab, yo'l ochib, yangilik yaratib, jonggacha zamonaviylashtirishning Xinjiang sahifasini jasorat bilan futib chiqadiganligini bildirdi. Bosh shuji Si Jinping muhim so'zda 77 yillik qaltis musobaqaga nazar solib, bu yil kirgandan buyon partiya va davlat ishlarida qo'lga keltirilgan yangi ilgirlashlar, yangi natijalarni xulosalab, yangi musobaqada jasorat bilan ilgirlash yo'nalishini ko'rsatib berib, Tianshanning janub-shimolidagi har millat o'g'il-qizlarni muvaffaqiyatdan cheksiz iftixorlantirdi. Kelgusiga bo'lgan ishonchini kuchaytirdi. Jongo Temir Yoli Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Vokzali Yolucu Toşuş Ocastikisinin Yardımcı İnjineri Huang Meilin Mındaxtıdı. Baş Şuji Si Jinping 77 yıldan buyan partiyamız halıqını ihtipaqlaştırıp ve yetekləb, boşaşmay köreş qılıp, ixtisatının tez tərəqiqləşi ve cəmiyyatının uzaqçı muqam buluşudun ibarət iki çoğun möcizini yarattı edip körsətdi. Мән дәүләтнең жош урып равожланганлыгының файдасыдан яңа дәврдәге төмөр юлның ушкандак тараҡи кылып атканлыгын, вокзалның йомшак, катык деталларының яңылынып, дәрәҗәсенең өстерилгәнлыгын чөнкөр ес кылдым. Марал 5 нахиясе Тоңмаң яслисының башлыгы Әмрагүл Абдулмандах диде. Бүгенге көндә яслиның мохите гүзәл, әсләһәләре толык, оқытучылар етәрлек. Әр милләт балалары якын атрапта яслиге хатирҗәм киралайдыган булды. Мәвкәне эш орнымга куеп, халык разы булдыган ясли марыпыны яхшы башкурман. Ават нахиясе яң ирек базары Павалла кентенең аһалысы Мехрибан Мәхмәтҗан мондак диде. Якын еллардан буян Кәния мусабысы иң узун өлке дәрәҗәлек мәмүри районга айылынып, Мәмлекет бойынша көлемі әң чоң өлке дәрежелік 750 киловольтлық қол электр торы шәкілләнді. 2030 жылығыча Шинжан 3 өзгірешчан, 6 тұрақлық линия арқылық сұртқы тоқ еткізудіған қол тор рамкісі шәкілләндіріп, сұртқы тоқ еткізіш ұқтыдары 60 миллион киловатқы етшім өлчәрләнді.
1: Станцымыз хәвірі. Автоном райондагы жайлар Кона Ультрах район шәһәр мәмүриети оммави әслихәләре су белән тәэминләш, паскыны су чыгырып етеш, турбы торы катарлыкларның дәрәҗәсен үстереп, үзгәртишкә фаал төрткө булып, шәһәр функциясен сиҗил әлалаштырып, туралгы мохитен яхшылады. Нөвәттә Чәрҗән нахиясе курылышының алтын көзнәк мәзгилене чиң тутып, шәһәр районын мәркәзлек ислык белән тәэминләшне үз